ausis meid vaid teutras. Ei jūt runāt savas, paklausis meid vaid

vas. Ja sam saj te bal to kazu tur. Ja tu kadre stiksi ruokas manas. Tu tapat vairs nespruks nekor. Balta kalta cila, balto lippo. Droši vienlainen parka.